0: いや、間違いない。
1: よかった。
0: そう。
1: 前田の方が良かったけどな。もっと勢い出るっしょ。
2: はい、やばかったっしょ。はい、
0: 全然良かったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。